Akaswani Jajanpur Tuin zik nak so mahongin to kitonin tunia dinga hun se masa zingar hona kito akhum te na hetan hetani taklam dangni le minit som ngale gyatin tunia dinga hun se ni na ni taklam hun fm ghar chale khat point le ngai khom non ni hoi matenga hi tu tin wek nom nom le tuni hun sat noam